Անցյալ գրագի օր դեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարեդարձի հուշադոնը Համիլթոն քաղաքի մեջ, ուրեմն արավոտյան եկեղեցի մեջ մասնահատուկ հիշատակում մեր 1.5 միլիոն զոհերուն և անգեցվեց նաև հայ կետրոն հերացիրությունը մի ետ պաշտոնական հայրաքրի ներկայացում։ Անոք, որոնք ներկային, որ կգարձեն, որ կահութի մեծամասնությունն է, արդեն իսկ գիտեն գարկը հուշադոնին, հետաքրքրականը այն է, որ վերջին տարիներուն Սուրբ Մարիամ եկեղեցվո և Հովետ Ավրամյան Կոմիտեության հայտարարի հանձնախումբի միասնական ճանկերով տեղ ունեցած այս ցենարգին մասնահատուկ ուշադրություն դարձված է օրվան դամադաններուն, որոնք ընդհանրապես նոր թեմքեր են, երդասարդ թեմքեր են, որոնք նաև, եթե կուզեք, իրենց վարժությունը կստանան այս ցերնարտերուն ժողովրդի առջև խոսելու, ինչպես նաև մտածելու հայոց ցեղասպանության մասին։ Այս տարի ևս տարբեր չէր, երկու հանդիսությունը վարողներու, որոնք երկու բարմանուհիներ էին, մեկը 18 տարեկան հազի, մյուսը 23-24 տարեկան, և նոր դեմքեր էին։ Գովուսանք, որ գազմագերպիչ հանձնախումբը այս թևով նաև կշարունակի հաջորդ տարիներու ընթացքին, և առիթ կդրվի մեր երիտասարդներուն, որպեսզի իրենց մտածումներ և խորհուրդները նաև կարենան փոխանցել մեր ժողովրդին։ Իսկ երեք տեղի ունեցավ Հոմենտմենի կազմակերպած տարեկան բարահանդեսը, որը պետք է ասել, որ շատ լավ կազմակերպված էր, և նաև ջոխ և հարուստ էր իր ներկայությամբ և իր երաժշտությամբ։ Երեք նաև հատկանշական է, որ Հոմենտմենը վերջապես վերջին 7-8 ամիսներու ընթացքին իր գործի ուրեմն ավարդումը ցույց տվավ ներկաներում, որն էր Հոմենտմենի նոր գրասենյակի բացումը, ինչպես նաև 4 Հոմենտմենականներ պիտի բացվեին, որոնց գարկին են Արմենակ Մանուկյանը, Էլիզ Բոյաջյան Ամոյանը, Արամ Ժամգոչյանը և Հովիկ Ժամգոչյանը։ Ամեն բարակայի ցենարգը հաջող էր, հաջողություն Հոմենտմենի իր հաջորդ գործունեություններուն, և անոր համարալ հիմա երթանք և 1-2-2 ընտրենք Հոմենտմենի համար, մեկը Քարնիկ Սարգսյանի կատարողությամբ, մյուսը Գրիգոր Դդունջյանի կատարողությամբ։

Well, I saw my si Yergukne Yev. I saw Hagetrona Hagetroni Nahajashi Spasagutuna Bidi Chilla. Is Karachika Giragi Ora my si Dasin, or I saw my si Erekabet Kella, or in Hachot Giragor my si Dasne. Vorun Hamad. Մայրերու օրվան և հոմի օրվան դոնագադարության համար հոմի արև մասնաճյուղը գազմագերպած է ցենարկը, որը սկսի գեսօրի ժամը 2-ին։ Այս ցենարկի ընթացքին կան անշուշտ ճաշ, գեղարվեստական հայդակիր և նաև մուտքի նվերը, որ $20 է միայն։ Հետևաբար հարաճկա գերագի օրը ժամը 2-ին Բոլորս միասին կտնվինք Հայգետրոն կաչալերելու համար հոմի արև մասնաճյուղի կազմակերպած հոմի օրվան դոնակատարությունը և նաև բացվենք մեր մայրերը։ Այս հաղորդումը պիտի շարունակեմ ու կընտրենք այս հաջորդ երաժշտական գդորը, որ մենք նաև վերադառնանք ներսիկ Իսպիրյանով։

Այսօր այս հաղորդումի ավարտին հասածենք, նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր Հայգետրոնի նախաճաճի սպասարկությունը չկա, իսկ հարաճկա գրագի օրը տեղ ունենա հոմի արևմասնաճյուղի կազմակերպած հոմի օրվան դոնագադարությունը, ինչպես նաև մայրերու օրվան դոնագադարությունը միասնապար ասցենարը կսկսի կեսօրը երջամը 2-ին, որոն ընթացքին գա քեղարվեստական հայտակիր, ինչպես նաև ջաշ, և մուտքի նվերն է $20, որը կներարե ջաշը։ Հոսնայ բիդի ավարտեմ այսօրվա այս հաղորդումը, մեզ գրնակ ընկնդրել անշուշտ ամեն գրագի օրերը, ժամը 10:11, FM ալիքի 93.3 CFM յուգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արևշատ օրեր, ցտեսություն։